چھایا گیت کے سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. من کی اڑان دھرتی اور آسمان کے پرے ہے. من کی اڑان شہروں, سمندروں, پہاڑوں اور گھاٹیوں کے پار جاتی ہے. کھینچا چلا جاتا رہا من تمہاری طرف, تمہارے آنے سے بہت پہلے سے. بہت پہلے سے تمہارا تھا یہ من, تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا رہا صدیوں سے. صدیوں کے سفر میں تم ہو ہمارے من کا سکون.